0: Klokka er 09.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Boris Borten fast i nådeprogrammet.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men hjertes salma gyrkes.
0: Og nå er det salme 81.
1: Ja, dalla kaktilo i vostas salma.
0: Det er en sang om utfrielse.
1: Dalla okta lauda olgos tjaudium i birra.
0: Og denne salmen henger ned sammen med den foregående salmen.
1: Ja, da salmene hun la seg kjøttene om den og de salmen.
0: Så vi kan gjerne si at det er en forsettelse.
1: At vi satt i låka hatt det allerede hvor jordka det tog nå de salmen.
0: Bønnen som vi hørte om i den forrige salmen.
1: Råkos meg mi gode med den og de salmas.
0: Det var først og fremst beregnet for kristne.
1: Da lige og det måste gjorde som om krist eller sjålmodig.
0: Det var nok ment for en tid hvor Jakob eller Israel var i store vanskeligheter.
1: Da de gjorde så hvordan Eige og Israel og Jakob ble større vatt i skolen i siste.
0: Den store bønnen i dag kan vi gjerne si er slik.
1: Da større råkost alle satte meg da ikke alle ned.
0: Kom, Herre Jesus, ja, kom.
1: Både, Herre Jesus, ja, både.
0: Slik står det i det siste kapitlet i Bibelen.
1: Da han lakket kjørre kjødkjø kjalli under mange mors kapittel i Bibelen.
0: Og i mellomtiden så ber vi om at han vil hjelpe oss til å få ut hans ord.
1: Ja, gosk. Ja, vi råkade alle der at vi var et skjema holgås. Da var jo vår så sani.
0: Og nå skal vi begynne å lese i denne salmen.
1: Ja, da lager vi råkade den salmas.
0: Det var altså i salme 81, og vi leser de fem første versene.
1: Gaktilo i vostas salmas, ja, mi lokata vihta vots versa.
0: Til korlederen etter Gitit av Asaf. Rop av fryd for Gud, vår styrke, la hyllingsrop jome for Jakobs Gud. La sangen stige, og håntrommene lyde til vakre toner fra lyre og harpe. Blås i hånd på nymånsdagen. Nymånesdagen og ved fullmåne, på vår høytidsdag. For dette er en forskrift i Israel, et påbud fra Jakobs Gud.
1: La oss nå på tegge i gittet, gittet melde Asafes. Av og dekket Ipmil, min gaure våre ågdes. Kjørvot ilum Jakob Ipmil ågdes. La oss gå til laulaga. Ja, tror jeg tekke pauka. Hauska jes sitara oktana harpain. Tror jeg tekke basuna manus. Lada manus mi bossi beivis. Da skod alle loka Israel, Jakob, Ipmil, Ipmila, veiga fota.
0: Dette er nok et bilde på tabernakelfesten.
1: Da la okta gåva tabernakelfesta birra.
0: Eller det som i vår dag kalles for løvhyttefesten.
1: Da jo da mi, mine eike gåtsjelov og losta vesofestan.
0: Det skulle være til minne om utgangen ifra Egypt.
1: Da halga la muiton gos i vulge, da birra oss i vulge og gos i Egyptenis.
0: For dette, det var en forskrift i Israel. Det var en stor dag. Og fullbyrdelsen av dette, det er noe som hører fortiden til.
1: Og
0: vi leser videre. Og versene 6-10. En lov som han gav til Josef ett, den gang han dro ut mot Egypt. Jeg hører en ukjent stemme. Jeg fridde hans skulder for byrden. Hans hender slapp fri fra bærekurven. Du ropte i nød når jeg reddet deg. Jeg svarte deg, skjult i tornskyen, og prøvde deg ved Meribavannet. Hør mitt folk, jeg formaner deg, Israel, om du ville høre på meg. Du skal ikke ha noen fremmed Gud. Du skal ikke tilbe andre guder.
1: Som bia i den dødastussan Josefi, dalleg og son mana i Olgos Egypten etnam tjala. Mon gullin gjerna mai mon in dødan. Mon bestin su olki eret nuori välde su giedat choudo juvu jäke eret kueddim kuores. Hiediston churvo ja mun eret vestin tuu. Mun vastidin tuutnia pojan polva sijaasiste. Mun kähtsälin tuu me riipa tjaatsi kattis. Kuula mu ipmi mu almogan ja mun aikun tuutnia tuolastit. Israel vaariton kuulasi muu. Idu kaskas kalkale hoktage oma sipmil ja ik ton kalka rohkan alla olko jätnän olmoi ipmila.
0: Herren minner di herum fortiden.
1: Herra muistu had alle sin ouda aike birra.
0: Da særli om den tid han førte dem ut av Egypten.
1: Er det noe med skittan eike bidra som fører i sin ålgås Egypten i etnamis?
0: For hør her i vers 11.
1: Ja, gula das og den blå fjersas.
0: Jeg er Herren din Gud som førte deg opp fra Egypt. Lukk munnen opp, så fyller jeg den.
1: Munden herre, du ipmil, gode dolvun du bajas Egypten i etnamis. Ravas du njelmet, galgen ja mun devten dan.
0: Dette er et løfte til Israel.
1: Dalla lohpa dus Israeli.
0: Men vi skal også legge det oss på minnet.
1: Mot om i alga majte jeske med muistuala dan pitjat.
0: For det er også en åndelig lærdom for oss.
1: Dalla lakkar voingalas vuoppa hos migedi.
0: Gud førte ikke oss ut ifra Egypt.
1: Ip me lillakal min fevdera nolgos Egypten i etnamis.
0: Men han har fridt oss ifra syndens slaveri.
1: Mot oss hånda besta min suttuslava våra serihi.
0: For dette er verdens Egypt i billedlig forstand.
1: Denne og dagos mi gjeldet, altså meg gjeld med Egypten gåva bokte.
0: Og derfor kan vi gjerne si, lukk munnen opp.
1: Denne de ikke sagt i mye tjelket, da var stod gjeld med galgeren.
0: Ja, da vil Herren fylle den tomme munnen med åndelig velsignelse.
1: Da la jeg gå herre deg ditt. Den går oss gjeld med våringer på det syvende rosen.
0: Og er det ikke nettopp det han har gjort?
1: Jo, det har ikke vært med herre eller dere.
0: Han har fylt oss med så mange rike åndelige velsignelser.
1: Sånn at det er min og ål og rikkes på det syvende rosen.
0: Så leser vi det som er igjen av denne korte salmen.
1: Ja, det låket dem i level i denne vannehis salmas.
0: Men folket mitt hørte ikke på meg. Israel ville ikke lyde meg. Så lot jeg dem fare, for herdet som de var, de fulgte sine egne planer. Og mitt folk ville høre på meg, om Israel ville gå på mine veier. Snart skulle jeg kue deres fiender og rette min hånd mot deres motstandere. De som hater Herren må krype for ham, deres ulykkestid skal alltid vare. Men deg vil jeg fø med, med den beste vete og mette med honning fra fjell.
1: Mot må almohi gulla mu jena ja Israeli tahto mu kultalet. De mun luitin si manna sin vaimudes, et tsekkai vuoda melte, vai si vaatjulivtse sin jätsai des, et boha arvalusai melte. Vada mu almot tahtusi muu kuullat, vare Israel tahtusi vaatjulit muu gennui melde. Vanekas pottus kehetsis mun vuolidivtsin siin vasalatsa ja jorgalivtsin muu kehtan siin vuestai, tjöjtsu vuestai. Siikulet vaasutit herra, Tohke stuvasi sikidi ja sin aike pistäsi aalatsat. Ja son vuorotivtsi sin, nissun jaffui veite vuojan ja mun kalletivtsin tu vahtis honnegin.
0: Israel hyhtikö pomesi jo Herran?
1: Israeli kulla muut selkä herra.
0: Og vi husker sikkert når Jesus satt på oljeberget.
1: Ja, men mye hvor Jesus tjokka i oljevare alde.
0: Og så så han utover Jerusalem.
1: Ja, det gikk seg som bare til Jerusalem gav på.
0: Og så husker vi sikkert hvordan han sa det.
1: Ja, det mye mye hvor sikkert man lakket sånn selke i deg sannet.
0: Og hvor ofte jeg ville samle dere.
1: Og man da gjør man egen tjokket inn.
0: Som en høne samler sine kyllinger under sine vinger.
1: Nå vantes tjokket og tjokket jeg ikke så jeg velde.
0: Men dere ville ikke.
1: Måtte de ikke datum.
0: Så var det på samme måte da.
1: Måtte jeg gjøre samme lakka i dalle.
0: Og så spør vi.
1: Ja, det gjør jeg meg.
0: Hva med vårt folk?
1: Må min olmøyen.
0: Hva med deg og meg?
1: Må døgne jeg møgne.
0: En ting kan vi si til hverandre.
1: Åh, det tenker alle vi satt et selke. Godt å greie meg sammen.
0: Som folk trenger vi sannelig å vende oss til Herren og si.
1: Nå åpner alle mot et arp som vi gjør galt Herre jeg selket.
0: Herre hjelp oss.
1: Herre verket min.
0: Vi skal så gå videre og så lese også den 82. salme i dette programmet.
1: Ja, vi lov måne videre så på jeg låka om høyte den gaktsiløyen opp i salmen den programmet.
0: Og her vil vi få høre at Gud dømmer lederne i sitt eget folk.
1: Det der skulle vi at jeg meldte opp med ledere i det jo old salm og så i et salmogist.
0: Og dette er også en profetisk salme.
1: Ja, la meg det akkurat profetelig salme.
0: Vi leser det første verset.
1: Ja, vi låker den algoverse.
0: Gud står frem i gudenes forsamling. Blant guder holder han dom.
1: Ipmel tjøtjo, ipmel serve godt i siste gasko, ipmel i gaskas, dølle som domo.
0: Det er Asaf som har skrevet også denne salmen.
1: Det er Asaf godt eller kjallet denne salmen.
0: Kanskje litt underlig.
1: Ordrum i melas nå i marslas.
0: Gud står frem i gudenes forsamling.
1: Ipmel tjøtjø ådas, ipmel i tjøkkal massas.
0: Det har muligens ikke hentet enda.
1: Det er hele da ganske dappe hoven vel er rett.
0: Men han vil en gang stå der.
1: Mot det sånn ei god okte tjøtjøtas.
0: For også blant guder vil han holde dumt.
1: Denne og sånn eiko måtte gjøre ipp med de ganske ståle domo.
0: Og vi kan jo gjerne spørre hvem er han kaller guder.
1: Ja, det vi satt i gjøre gale da, ikke sånn godt som det ipp med den.
0: Hør nå i vers 2.
1: Gula nuppe verset.
0: Hvor lenge vil dere felle urett dom og holde med de ugudelige?
1: Man gukke de eiko bettet dopp med ferie gertjøtt ipp med mættom i hame bjellet.
0: Vi skal prøve å forstå dette verset utifra skriften.
1: Vi gætter at alle de verset taler med dem.
0: Vi stilte spørsmål, hvem er gudene?
1: Vi gjør dem at det er sådelig skæle i ippmiddel.
0: Her ser det ut til at Gud kaller dommerne for guder.
1: Vi at det er satt i ippmiddel går til å døpe med i ippmiddelen.
0: Fordi de står i hans sted.
1: Denne og si tjøntjøtto og så sages.
0: Og ja, da kan vi bare si til hverandre.
1: Ja, det satt i mye. Selket går til å gå med sammen.
0: Det er alvorlig å stå i hans sted.
1: Det er jo varelig at tjøtjø så sages.
0: Og når vi prøver å åpne vår munn.
1: Ja, vi gætter av oss til min hjemme.
0: Og forkynner Guds ord.
1: Ja, særlig i himmel sanne.
0: Da er det nøye at det er Guds ord vi forkynner.
1: At det er høyde i alle stedet, at det er døde i himmel sanne med min særlig.
0: At ikke det er egne tanker.
1: At det er hele min hjerte med jordet.
0: For da vil vi stå under den samme dom som vi her leser.
1: Da er det du har kjøtt jo hos min andre akte, eller kjøtt jo min hjerte den samme dom og velde meg min dagslok.
0: Herren vil dømme.
1: Da er det ikke herre dømmet.
0: Vi leser videre versene 3 og 4.
1: Ja, min lukke at du går med en gjelder versene.
0: Hjelp fattige og farløse til å få sin rett, frikjenn de arme og trengende. Berg småkholds folk og fattige, og fri dem ut av nidingens hånd.
1: Dopp meg ikke denne hejoja og arbeidsa. Rabber ikke den varden og temeja veiversi veiga fåla. Gatt jo den hejoja darbarsedje bestet solei ippmel mættom i geras.
0: Når Jesus kommer til jorden som dummer,
1: kun Jeesus puhtää i ett annan tuo duopmer.
0: Ja da vill han nog få svar både de fattiga och de farlösa.
1: Da laikus son lätta i melde gott källa gefia källa källa achit ha.
0: Och vi vet att slik var han också när han var på denne jord.
1: Men dette har det samme lakket i sondal og sånn vatjul i dag på gjetan alder.
0: Og nå skal vi lese det femte verset.
1: Ja, vi lukket den videre fjerset den salmas.
0: De har hverken innsikt eller forstand. De vandrer omkring i mørket. Hele jordens grunnvoll vakler.
1: Jeg sier arvet møydige. Ja, jeg sier ypmer møydige. Sier vatjul i det søvnet oss siste på gjetanen. Vad du då satt gör på dig?
0: Vem är det här talas om?
1: Gambir eller av mina sarna jobba.
0: Är det inte nettopp om domarna?
1: Jo, jag har ju då upp med dig bidra till att sarna jobba oss.
0: De som vill leda människorna.
1: Siga har ju gått ut tjövå i halmogi.
0: Hela jordens grundvål vacklar.
1: Och på jätnan vad du då gör på.
0: Ja, kanske vi är eniga allesammans i att slik är det.
1: Ja sagt at vi lakker lov til veivelig så at folk hadde noe lær.
0: Hvis vi tenker tilbake.
1: Hvis vi gikk til å gjøre seg rødt og låta.
0: Når Pilatus dømte Jesus.
1: Når Pilatus dømte med Jesus.
0: Så vasket han sine hender.
1: Det var seg sånn så gledes.
0: Og hvorfor gjorde han det?
1: Mannen, da er sånn den.
0: Jeg har gjort så godt jeg har kunnet, sa han.
1: Da er noe som tjelke at man en dag kan nå bore skum og makten.
0: Ja, var det ikke det han sa?
1: Ja, det er jo noe som tjelke.
0: Jeg er uskyldig i denne manns blod.
1: Man en sier hva det hatt med den alle med varri.
0: Han dømte, men han ville bli fri.
1: Sånn dopp meg mot og sånn, jeg går ikke i skjadda frien.
0: Men vi vet, det nytter ikke å slippe unna på denne måten.
1: Mot meg det, det har det mye besa med til den leie melde og alt.
0: Hør hva det står i det sjette verset.
1: Gula mille tjalle, Jona, gula versi.
0: Jeg har sagt, dere er guder. Den høyeste sønner er dere alle.
1: Månland tjelkan de leppet ypmelig, ja de boker leppet dem alle mose barnet.
0: Hva er det han mener her?
1: Mille dem er som meg, gjorde sjadats.
0: Dere er guder.
1: At de leker ypmelig.
0: Jesus, han leste fra dette han også.
1: Jesus som lå i deres sønke.
0: Og så tog han dette frem.
1: Ja, det var det sånn den orden.
0: Og hva var det han sa?
1: Jeg ville la meg sånn tjelke.
0: Det var den gangen når de anklaget han for Guds bespottelse.
1: Da lå å si tjelke at det sånn vilke da ypmela.
0: De sa det at nå hadde han gjort seg selv til Gud.
1: Da lå å si tjelke at det er sånn sak dager ned til ypmelen.
0: Og så leste han for dem ifra denne salmen.
1: Ja, det lå i sånn sin augustan salma.
0: Og så sier han, står det ikke skrevet?
1: Ja, det gjelder ikke sånn i ulike kjallerjobben.
0: Dere er alle guder.
1: At de leker boka til ypmelet.
0: Hva var det han ville si?
1: Ville la meg sånn, jeg går deg sann i ulike kjallerjobben, sier det.
0: Ja, var det ikke nettopp det som vi allerede har prøvd å si?
1: I ulike gjorde det meg, vi ulike kjallerjobben dødget.
0: At vi skal holde oss til Guds ord.
1: At vi alga dola hei gita ypmila sannis.
0: Når vi skal prøve å lede andre mennesker.
1: Kom i eiko gertjali tjövo hiti era olamoi.
0: For her har ikke våre tanker noe å si i det hele tatt.
1: Da nå dei, da sier jeg min jorda i og mykje i dag jeg har på nassi.
0: Og er det ikke nettopp dette som denne salmen vil lære oss?
1: I hula haiva dat, mai da salma eiko vopi mykje det.
0: Nå skal vi lese de to versene som er igjen.
1: Ja, men jo, at det går ikke det vi er som har lavet i den salmen.
0: Men som mennesker skal dere dø, som en av fyrstene skal dere falle. Reis deg, Gud, og hold dum over jorden, for alle folkeslag er din eiendom.
1: Måte du av deg, noe olm og galgabete til hjelp meg, ja noe motun og eiva motkjøn galgabete til godt. Kjødkjell og ypmel, Dåla dom och etnan bottel, där skolån ana båte, backen i och uppminnat.
0: Vad är det Gud säger till dem?
1: Mellanfaje, ypmelvajna, säger det.
0: Och där tänker vi först och främst på de som är domare.
1: Ja, det har gjort så att vårsta måste sina alla galet uppmärat.
0: Vär sikre på att jag dömer rätt.
1: Nekket sikker den alate de dopebeker hekta.
0: For dere er guder.
1: Den og de leker himmelet.
0: Og dere er alle barn av den høyeste.
1: Den og de leker med de manet, boka manet den bøye motsats.
0: For en gang så vil Herren dømme en rettferdigdom til slutt.
1: Den og åter gerde bøte herre jeg dop med bøte vannhuskis våre dom om boka i bøtjen.
0: Og dette vil en gang bli en bønn for oss og for hele Israels folke.
1: Da skjedde med deg og de, og det råpsen opp av Israel og Almoga.
0: At det skal bli en rettferdigdom.
1: At det skjedde sier dere vannhuskis dopmo.
0: Og vi vet at Herren vil til slutt dømme en rettferdigdom.
1: Ja, men det de hadde herre borte jeg dopme vannhuskis våre domen og de.
0: Tenk så stort at Guds ord er åpenbart for oss i dag.
1: Judas, man står i stedet at det ippmel setnel og almo stort og jo hvor mye de åpner.
0: Vi vet hvordan han vil dømme.
1: Med det de man lakker sånne eget oppmet.
0: Den som hører Herren til.
1: Da går det gulle herre.
0: Han er fri.
1: Sånn er fri han, kjøde jo.
0: Gud være lov og takk.
1: Ippmel i lekk og skit og ja. Ja, abbo.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åttnaudas.
0: Level.
1: Eller dervan.

Da har lett alle noe ikke eddet er deg i limtil eller svåre, i den oftskas ålomøy, ikke den nei til den ålomøyke. Gunnar Elstad går videre den tidlig, hvor bor i så gud gistis, følelser og fellesskap, samme gild den storlig dogto, jeg ser vel svåta. Jeg må ha jo han dess. Ers len må oftskas, morten jeg eike leke må ofte ledes, og hvilken røktet oftast, ofte neiteren, bare går skipperen. Jeg må gjøre det sin. Så slapp bare dille. Gjort sport i røktet i et spjærer si, hvordan da det ser vi både at du har jeg gass, og la vei på den. Se om jeg skal må lette gjort seg min igjen. Det må sikkert hjelpe meg stå, vil jeg være her sort inn, hvordan se om jeg ser ikke jeg da jeg. Tusle døde jeg bare dille, Gunnar. Gjort skal de bare røktet. Det de satt at veldig gul og jaska for det siste. De satt jeg kommun, bare røktet mæna i låsa. Jeg delte ferdig lett vågis, ja, måfta. Det sin går inn oftast. Jeg nå må jeg tjokke meg. Det spalte la jeg. Jeg kaller det meg, gå på gøy med mitt. Dille Gunnar Elstad. Vi var døde at jeg kjemme den møter og sa bokte. Gåkta gille neiter eller møter man ollo eller gaibe og sosle. Det er neiter kjært særlig et gjerrighet at det sosle er ollo vervet. Jeg går neiter kjært møter i et hastel og sa birra. Det er gille neiter stilis og jeg vil det at det sosle står rett hastel og sted. Just mis ilja dilli, jeg ber å stå opp med guldere oppi dilli. Det da sahta skjøddet, gadarsvåta oppi vesta, jeg vil maita gakke, at det don bjøt dusji. Komidase halat oftskas olom og dilla larsvåta jeg vettis vei birra. Det da hillet han ditti at det da het Erkelmast i våre sin vreste. Og skal så om at eidaps erkelmast i våre. Sidapsitt er det jo mye reien. Ja, det har jeg på det, jeg selvs. Ja, eida har lært gjort det dettoet at ofte skal så om at storet vett i svåret går neitelen om å gjøre. Da heller nå mot ofte skal så om at mange er hastelås. Ja, er det vett i svåret. Mot daivån, da la darpsløs dittit god ikke gøy med meg til eller svåre bidra. Da han går på eier tjokus, ja, dittu, og da er det jo med noppi bidra.

Børsdag og Jesus, mener jeg, gå inn. Jesus rekkes da, mener jeg. Gå venner med båten, så loser, mener jeg, jeg skal gå inn. Det er veldig som de salger sist. Jeg bor i sivende da, da. Mette jeg skal jeg og bare eddige, Jesus le. Jeg mener at bedre skje, så er jeg hit. Mot Jesus stor god da, så jeg djelker. Gode mai, jeg har mener til noe smalvart at jeg sier seg at det rekkes ditt. Raffisholm og Leidavie dakker sørres. Gjorde godt, men så dårlig hit er et morikas. Så ført jeg skjedde at jeg går mener at det også godt eido, da meg måndagene. Så gav jeg helt et eget sitt vises hodet en kjevel hun hadde mis. Så gav jeg meg deg, dessa med hit, at det båt og gjort ippmiddels. Jeg diktet mot bestet sin. Og det går med til jeg gitt, ble tjågan han Jesus losa. Det rafka sånn ut som han ikke losa. Venda, hva nøy da? Da han gjør det og det gjør. Som valgte så særlig sist, jeg delte. De hadde det, almis, i dato, at det og det gjør det ene ut som har tjent, garga lappet. Lappet, kilgen ditt i at det måtte sette ned meg seg. Det rekker det Jesus måtte lose, vi går ikke til verdedosen. Det måtte lose med Jesus gjøre det, hvor sånn oppe i meg nå, så rike bedre. Mot den selve gertelis, det er kjøve savset. Mot det ikke, sånn det lukket deg. Og det var jo, sånn det etter at det savset det heres. Der ser vi jo da, jo farga. Så at det skjedde kjøskis, jo mæssis, le bastelis landet rådot, jo ville spirit. Det går da gertje, den også låg i oftsi, malte gardis, jo volga åts at den lappen savdsa. I som satte balvaledje den, dedala spargoi. Så manna gjers. Jo går det gavna den lappen savdsa, det lukte sånn da han da i gevras herro i dess ala, gjennom gåda sånn da nævi hi. Da sto bavde sånn ost i bides råktot, og jeg sikker besse søgna illo ditt. Ai du ser meg lakkei, da gje Jesus. Illo ditt mai deg engelat almis, gåkta eid no manna, ad no andagast i adejomi, båten ovdas, ma såle bostadan. Jeg dikta erja skavno jo ut mos. Må leda båre baiman. Da båre baiman, bidje så hega savsa i dess oudast.

0: Fjerde og siste spill. Kvittarsk, ei rad 200 kroner.
1: 48, 48. Tretti, 3-0. Åttito, 8-2. Sekstitre, 6-3. Førtifire, dobbelt fire. Femtien, 5-1. Atten, 1-8. Åtte, enkel åtte. Sytti, 7-0. Femtitre, 5-3. Sekstito, 6-2. Tjue, 2-0. Syttien, 7-1. Femtifire, 5-4.
2: Ei rekke er utfylt. Hva tallet er det bingo på?
3: 2-0.
2: Bingo på tallet 20?
3: Ja.
2: Navnet det er?
3: Lise Granli.
2: Bongnummeret, ja, du har ikke bingo på 20.
3: Det har jeg ikke, nei.
2: Nei.
3: Ok, greit.
2: Vil du at vi skal slå opp bongen, eller? Hvis Lise vil at vi skal slå opp bongen, så må hun være rask å ringe med. Det er ikke bingo på 20, vi spiller om i rekke. Jeg gjentar de tre siste tallene, 20, 71 og 54. Er du der?
3: Ja.
2: Vil du at jeg skal slå opp bongen din?
3: Ja.
2: Hva er bongnummeret?
3: 15628.
2: 15628. Jeg skal bare bla litt her først. 15628. Du har bingo på 71.
3: Jeg har bingo på 71, ja.
2: Ja. Da fikk vi bingo. En rekke blir nok delt ut nå. Bingotallet var 71, ikke 20. Altså 71. Ikke 20. Etter 71 kom 54. Dem som har bingo på 54 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 71, eller et tall som blir lest opp før 71, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer. Du, Lise, som vinner premien på 200 kroner. To rekker, 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
1: 74, 74. 55, dobbelt 5. 47, 47. 78, 78. 77, dobbelt 7. 23, 2, 3.
2: Der kan to rekke være utfylt.
4: Kan to rekke være utfylt?
5: Nei. Men du,
4: kan to rekke være utfylt?
2: Du må dempe radioen litt, eller så hører jeg ikke hva du sier.
5: Du, hva var det første tallet nå du leste opp etter første rekka?
2: 74.
5: Åja, takk skal du ha.
2: Vi spiller altså om to rekke. Jeg gjentar de tre siste tallene. 77, 23 og 76. 77, 23 og 76. Vi fortsetter på andre rekka. Neste tall ut, det er
1: 45, 4, 5. 41, 4, 1. 33, dobbelt 3. 26, 2, 6. 67, 6, 7. 17, 1, 7.

Da har jeg funnet fram Ken Mellons til dere. Her kommer han med en flott sang som heter If I Learned Anything at All.

Så det er vel på tide å slippe til Travis Tritt. Jeg har funnet fram en sang med han som heter When God Lives, He's Slow in My Heart. Her kommer den.

Og da har vi kommet fram til veis ende denne forsvingende sendinga. Det er sommer i disse dager. Vi skal avrunde med en sommerlåt fra Molde-bandet Reddik. Fra en plate de kom med 1991 skal vi høre Finn Erlandsen sitt egen låt, Et sommersvermeri. Og med den sangen så takker Thomas Eråsen for følge for i dag. Forsvingende er tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da. Neste uke, da er det midtsommer, så da skal jeg spille en del midtsommermusikk i programmet mitt. Gå ikke glipp av det, om en uke er det forsvingende. Jeg takker for meg. Her er Reddik til slutt. Et sommersvermeri med Finn Erlandsen ved mikrofonen. Ha det bra, og takk for følget.

sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke så små.